0: ești Carol.
1: Vă tăc cu avocaje pe vultai fi lu făche buche n-ai i lu făche buche n-ai Filip făche colăf care e vă spasiva vă tăc cu avocaje finge magică a to mi pelefon mă fă la fie o la fă fă maia bem boi ouvia fim pac paca quem que tô posse mina bugue filha fim louco vai fique cá fim paca paca.